Oje ne ba no, oje be fam, oje be fam. Onipa bi wo fefa du abia na ne wura fi nipa bi e so ne nsa. Nipa bi a ye na doye, nipa bi a kafu tu sam kire no. Nipa bi a chi ne transe chane kwan fa tontontona brabo. Si si ene nipa wura fi.